la eu valapitești, mărioara lui cum mai mai. Și eu dai jos la București, și eu dai jos la București, mărioara lui cum mai mai. Hai, ce mai?